0: ཅོབ མིན དུ ཡལ
1: མ རེ དེབ མིན དུ སན ཡིད མིན དུ
0: ཁན ས ཕོ ཉུང གུ དོ ཨོ ཉུང གུ དོ
1: ཁས ཁལ དེབ མིན དུ ཅེ མ ནེ བི ར ཁྱོན དུ གོ མེ
0: དེ ཚ པོ ཆེ ན ད ཅེ དུ དེ ཆེ ན ད ཕོ དེ ཐེ རེ ཆུ ཤི
1: ཁེ སི ང ཁ ཅེ སུ ལོ ལེབ རེ
0: ཉེ ན དུ བེ
1: ཉེ ཁེ ཆེ སུ ངེ ཤམ ཅེ ཤུ ཡ གེ ལེ ཁ ཅ དེ ཆེ མོ སུ ང

0: རང ག སུ རེད
1: ཁེ སུ མེ སེར ཅུ མེ
0: ང ད ནུ ངུ ལུ ཡིན
1: ངུ ལོན ཐ རབ
0: ང ཅུ ད
1: ཅེ མེ
0: ཁོ ཅུ ཁ ལ ལ ཁ རེད རང ག ཁོ ཅུ ནམ ཡོ དེན ད དེ ཅེ ཤེ
1: བེ དེ ཅེ ཤུ ཉེ ཡོ རེད

ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད

0: ཁབ ལེགས པོ ཞིག ལ གན ཐོམ ག ལ གི རོགས རམ ཡོད ཙང ཉེན རིམ ཐེ དེ ལ ང ལེགས ཐུབ ཐུབ སོང ཝན ཀ ཨ མ ལ གི ཉེན ནང ཐུན ཁ རི ཆི མིན དེ ཙམ སེབ ཁེ མ སོང ཨ མ ལ དེ མེ གོ རི ཤུ ཅི མེ གོ རི ད ང ཚུ དེ ཐ ན མེ གོ ཡོ མ རི པ པ ལེ ཡོ མ རི མེ གོ གོ གོ ཡོ རི ཅི མ ང ཚུ མེ གོ དེ ཡ ཡོང གོ རི ཁབ དེ དུས ཉེ ཁེ རང ས ཅི ཁ སུ ཁ ལ ཆེ ཆོ དེ ཐོ སེ ཁ ཅི རི ཐང ང ཚོས ཁང པ དེ ཙམ ཐོབ ཡོ མ རེད ཅི མ ང ཚོས ཁང པ ལེ ཐོ ཚེ ཁང ཅིན ཐེན ཅེ ཅི ཅུན ཐོམ ཉེ རེད དེ ཆུ མ རེད ང ཚོས ལེ གི ཆེ ཡོ མ རེད ཅི མ ཆུ ཅེ མི ང ཚོས ལེ གི ཆེ རོ ཆེ གི རེད ཨ དེ སེ ཁོ ལ རེད ཐང དོ ཞན དང མི ཅ བེ ཀ མེ ཁོ ལ ཡོ རེད ང ཚོས ཅིག ཆེ ན ཀ མེ ཁོ ལ ཞན དང ཀ ལེ ཚོ ཨ གེ ཆོ རེད ཕེ གེ ལང གོ མང པོ ཡོ རེད ཐང དོ ང ཚོས དེ ལང གོ མེ ནེ ལེ ཅི མ ལང གོ མང པོ ཐ ཁྱི ཕྱད མམ དང དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
0: དང དང དང དང དང དང དང ཁང གི ང ཚོས ཁིམ ཚང གང གོ ཙམ མ སེ ཁོང དེ ངོས ཅིན ཅུ མང མི ཤིག རེ
2: ཨ ཧ ཡོ ཅི ཅེ ཧན ནི མ ཆང གོ ཡོ ཆང ཡི ཅེ གུ ཐིན ཧ ཡོ ཐིན དང དི ཧ
0: པོ ལ ཤེ དོང གུ ཉེ བུ ཡུ ཁོང གི ཤེ ཉེ བུ ཐེ ཐ ཚང མ པུང དེ ན ནེ ཅང བུ ཡི མེ ཚི ཅི ཅེ བུ མིན དུ སུན ཅུ ཐེ ངན ལུ ཤེ ཐེ ད གེ པོ ལ ལ ངེ ཤུ ཅིན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས
0: ལས
1: ལས
0: ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
0: 听啊, 恰路的干,说说图图的,先从那面,谈的,俺最确信三个切入起码谈。地铁恰路南面两个看南几个月别,没多给恰路提,日南家各月提,怎么给撒桥卡了我个月。人一家没多给恰路行,龙修提呢吞的,阳性家七别几点了到我桌图给一起月。

ཁས་ཁ་ཉུང་མ་ཐང་ཆུ་ཇུ་ཡེན་སིན་བེ་མོ་ཏོ་རག་ཤི་ཁེ་གེན་གུལ་ལ་ཚེན་ནི་སར་པ་ཤིག་ཇོ་ཅིག་ཁོན་ཇུ་གེ་དུ་ཆེ་བེ་ཀ་ནེ་མེན་ཏོ་ཁ་དེ་ཇོ་ཀ་རང་ཡི་གི་མེ་ཟི་ཐེར་ཅ་རྡོ་ཏ་ཏ་ཚེར་ཏོ་ཇུ་ཐེན་དི་ཡེན་ཨོན་ཕན་ཇོ་ལི་ཅན་ན་ལོན་དེ་ཁ་དེ་ཤེ་བ་ཅན་བུ་ཤུ་ནི་ལེ་ཇུ་ལེ་ཆོ་བེ་ཐར་ས

ཡོང མ ཤི ཕང དུ ང ཉི མུ དུ ཉིམ དོ ཚོ ཁ ཡ ཐེ ལ ཉེ སམ མ དམ མེ རང ཐ དེ དོ དེ ཤི དེ ཐང དུ རང གི ཤེ དང ཆེ ཐེ ངུ དེ ཁེ པ མི དུ ཉེ ཡང གི རང ལ ཡ 이지 시도 제수

0: ཁམས་ཨ ཤོང་ཚུ་ནེ་ག་ ཁ་བ་ཅེ
1: ཁིན་ཨ ཨོ
0: ང་ཅེ་ནེ་བེ་ནང་མི་གི ཅི་ལེ་ཝ་ཅིན་ན་དུ ལེས་ཐ་ཅེ་ན་
1: ཁེན་ནང་མ་ཅི
2: ནང་མི
0: 巴拉，你既然如此说，我让明红学生，那你叫我你这几年。巴拉，阿姆拉。哦。不的，听闻你既然学别，今年三十岁，既然走。
3: 波拉，肖启明。波拉，康萨。波拉，康萨。康萨，看你也不冷。
2: 康萨，
3: 我腻了，操我穷酸。
2: 我腻要我多，要我。

0: ཉེ ཆེ མིན་ད ཨམ་ལ་ ཤོ་ ཡི་ལི་ ཡོས་ལབ་ཡི་
1: དུས་ཏ་ དེ རང་པ་ ལ་ མི་ ཅིན་ཅོ་ ཆེ་ ཡི་ ཞིམ་ད་
0: པ་ལ་ ཁོང་ ཤེན་ དེམ་ ཅི་རི་ ང་ ཁ་ནི་ ཁོམ་ ནེ་ སོ་ ཁོང་ གོ་ ཁུན་ཏམ་ ལི་ བེ་ མི་ ཚང་ མ་ ཁོང་ གེ་ ཏ་ཏོ་ ཡོ་ ཤི་ར་ ན་ཛ་ ཚང་ མེ་ ཁུ་ གུ་ ཅི་ ཁོ་ ཤི་ ཏ་ཏ་ ཁོང་ ནེ་ ཤི་ དེ་ ཏེ་ ཁོང་ པ་ ཤི་ར་ ཤི་
1: རང ནང ཤེས དེ དེ ལེ གོམ པོ མ རེད
0: རང གི སྲིན ཡེབ ཆིག ལ དུན ཡེབ
1: ལོ ཅོ
0: ལོ ཅོ

0: རང ཁ དུས ཤིག ཅམ དེ ཅ བྱེ
1: རང ཁ ཤིང ནོ ཕང དུ ལ ཕམ ཐུ བ ནེ ཆེ མི བེད གུ བར དེ རེ མ ཆེ
2: ཁ སོ ཆེ ཡོང ཨ གུ ཤི མ ཉི རུ ཡིན དེ
0: ཡོ
1: གུ ཨ གུ ལ

0: རང གི གེ ཅི ང ཤེ གི ཡེ དུས ཅི ང གུག མ རེ ལོ དེ གེ ན རང ཧམ པིན ཡོ གུ གི དེ གིབས ཆུང ཡོ མ རེ དེ ལེ རང སོ སོ ཤ ཚ ཅི ཉེ གི ཕེ མེ ཅི ཚུ
1: ཚེ ཉེ ནང ཨ སེ ནེ ཚེ སབ ཡོ ལོ དེ གེ དུས ཡོང བུ རེ ངེ སེམ ན ཁར སང ཡོ མེ རང གི སེ ཤུ ཤིང ཡོ བ
0: ཁེ ཆང གུ ཤེ ན ད པུ དི གེ ཚང མ ལོ ཚང ལུང ཆུང ཚ བ རེ གི བེ ཉི མ ཤེ ཨ རེ སམ ཆུ ཡི ནེ སམ ཡུ ལེ དེ བ ཅི ལ དོག ཅེ དེ ཁེ ཁེ ཅེ ཅི རུ ཅི རུ ཅུ གི
1: ཤང དོ ཅེ དེ ངེ ཉམ དུ ཁེ ཡུ སམ ཆུ ཡི ནེ རང གེ ང ཁུ གབ ཅེ མི དུ
0: མོ ལི རང གེ ཐང དོ གོ ཅུ ཡུ མི དུ གེ རང ང ཅུ ཁིམ ཅང གེ ཉོག ཅུ གམ ཅུ དེ ན ཅུ རུ ཅུ དུ མི དུ དེ ཅེ ང སམ གེ སུ ཡུ གུ རེ བེ
2: སུ མོ ལི རང ཉོ མོ ཤིན བེ ཨ རང དུ རང གེ ཉོ ཅེ ཤམ ཅེ རང རེ ཁོག ཅི ལ ཡ དེ ཅུ ཚ ཤ
3: ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ ཨ ཡ རང སོ ཤིན ཡུ
2: སུ མོ ལི ལ སུ ཡུ
3: ཁ ཅེ སོ
2: ཡ ཡ ཧོང ན ནི ན ཅུ ཚ ཤ མ ཅེ ཨོ རང དུ མོ མོ ནེ ཁེན ཚ ཏོ ཨ
3: 겨우다 찬스네 개고마시 야미 겨고 르심베소라시심지 제사미 콜레로시 예예예 수쿠네노니르도 네 그랑게 가시니바 아지 마시 음 제나 니에스나 니에주죠 오 후비오스기유 니에주죠 후비오 타부도 찬스 먹여브제 베디 모란심코야 구데도아 다 데스다 카디유텐다제
0: 던던디스셰셰 고모디 칼리니엠베 마체 던도 뻔부치고 유스 요시 포겐부니 수수 아지시 다취제 고격시에치아 요마시 다니에 베드고 츠스 니에 로마 우딘제 칼레 착지지지 겹 콘즈 나마지제 타마데 니에 칼리니에 니에 수지에 민두 게임 장쇼바

0: ཁྱོག ཚུ ཅི ལུ ནམ ས བ ཆིན སུ ལ མང ཝན པེ ནམ ཐོང ས མེ བ ཆིན ཤ ཇོ མ གུ ཉེ ཚང མ ཆིན ཇོ གུ ཉེ ཐོང དོ དེ ཤ
1: ཨ་བང ཇོ གུ ཉེ དེ ང རེ སི གུ ཡོ ཞབེ ང རེ ཇོ ཞབེ ཨ ཁིནི ལོ ག ཆེ ས བྱི ཐ ད ག ར ང ག ར ཞ ད
2: མོ རང ག ཁ ར སུ དོ
3: མོ རང ག ཏན ག ཡེ མེ དེ ཉི ལ ཏི ཁུ ན མིན དོ ཨ མ ར ལ ལ མ རེ སི གུ ཡོ རེ
1: ཆེ ཛ ཨ མ ཁི སི ཨ མ ར ང ག ལ དེ ཅེ ཆེ ན ཅི མ ཚོ ཨ ཁ ཅེ སི ཡོ རེ ཨ མ ར ང ག ཕོ ག ཉི ཅེ མ ར ཅེ སང མིན དོ ཡི ནེ ངའི ཨ མ ར སུ ན ཡེ ཤུ མེ
3: ཡ དེ རེ ན ག ཅེ བེ ཁ མ ང ལ ཝེ ཡ ག ར ཉི བ སུ སུ ད 王丽，王丽，王丽，华俊你吧，过来给我打，王丽，王丽姐，王丽，黄，苏云吧，卡了吧？
1: 他拖着酒局是吧？罗总，送去接来去了。

0: རང གི ཐང གི བུ ཁ ལ དེ བུ ཐོང དུ ང ཉོ ཚང ལ ནམ ཡོང དུ གི གབ དེ ཆེ ཉེ རས ཆེ ཆུ དེ དུ ཅན གོ ཁ ལ ཚ ཁ ཁོ ཆུ ཡོ རེ ཉེ ཐོ མ རེ རེ ཤི ནེ དེ ཅེ སུས བུ ཡི ཨམ མ ཡ ས དེ ཁ ཁོ ཡོ རེ ཅན ཤང ཅིན ཅེ ཁ དུ ལོ ཡོང ཅོ ཡུ ན ཧ ཁོ ཡ ཡོ མ རེ jian bang ge qi li jiao yu ge bu de zu nian nie qi wu shi na kuo da me bi zhi wa jie ba qia xia ne cha mu chung zhu di ke ma lin bu qi tu gu shi be
1: ma jian bang ge ke si po mu di zi lin du mei ne ni mo ju suo jiong xie xiao ma mi si de mi xin dang na ma zu zi mei po mu di
0: 肩膀扎不卡水米多肩膀捏起了预备那我是兄弟你妈你让个哪里用让能米在那天不都连他多肩膀的我素姐强是给不就压的但你挪不着妈挪有马是肩膀给你来的
1: 我们的金币，伢哎，钱也没吧？伢肩膀起的我们的两对鱼，
0: 让伢婆们让着下，婆们冲住着下，什么都让给俺们啊，说不定这好娃亲人。
1: 阿妈，俺们让给俺婆们冲住了子女，伢婆们的婆们冲住了子过穷。

0: ཚོས ཐ སུམ དང ཐ དེ ཅི ཡི ཆེ དང ཆེ སེན ང བའི དེན དུ དོང ཐོབ པ ཤེ ཡོ ཅི སུམ པ རེ ད ལོ ནས ལོ ང ཚེ ཅེ ང བིང གོ ཚུ ལོ ཡིན པེ ཇོང ཡོང ཅེ རིན ཁ དང ཙང ཙུ དང རྒྱ ཆེ དང ཡན ལེ ཅི པ ཚོས ཞི ཅིན པིང གི དང ཙུ ཤུང གོང པ ཐི དེན དུ ཤེ དེ དང གི ས དེ རི གུ དེ ཉི དང པ དེ ཉི ཤེ པི ཤུ ལམ དང གེ ཅི ཁུ ཕོ པི ཉིན དོ སུན ཇོ བ ཤེ ནེ རང གི ཙང ཙུ ཤེ པི ཚོས ཡོང དང པི སི དེ ལེ ཅི ད ཝན ཙུ པ དང ལོ ད ཤེ ནེ ལང་ལེ དམ་མོ ལོ་ཇུ ཅེ་ཅེ ཡེ་ཅེ ཐེ་ཐུབི ལེ་ཅིན ཇོ་ཇུ བེ་ཅེ ལུ་མེ ཤེ་གི ཡོ་པ རེ
1: ཤ་དག གུ་པི ཚེ དུ ནེ ཅུན ཉིན བར ཇ་ཡོ སུ་ རེ ཅེ དུ ཁི ཡེན བ ཀྲུང གོ མོང ཚོ ཡ་ གོ ལེན ཚོ ཀྲུང ཡ་ ཨོ་ཡ་ ལེན གོ གེ ཇུན ནེ དུ ཁི ཡེན བ དུ ཡོང ཤིན ཅེ ཇ་ཡོ སུ་ རེ ཚེན ལོ ཆུ་ ལི ཨོ་ ལེམ ཅེ ཚང ཅེ ཚོ་པི ནེ ཏེ བེ རོང ཤོ ཇོང ཚོ པེ ནེ ལོ ཅི ཅེ ལེ ལ ཏེ ཡིན བེ གེ གེ ཚོ ཚང ཏེ ནོང བ རེ ཇ་ཡོ སུ་ རེ ཅུ ཡེ ཚེན ལོ ཆུ་ ལི ཨོ་ ལེམ ཅེ དུ རེ ཡེན བ ཇ་ཡོ ཤེ ཚོང གེ སུ ཐེ ཚ ལེན ཅི ལེན ཚོ ཅེ དེ ངི དང ཚུ ཞུ ཅེ ཇ་སི ཤེ ཆ ཁོང གེ དེ ངི ཇུ ནེ དུན ཆེ ཡེན བ དེ ཞོ དོང དང ཇ་ཡོ སུ ཅེ ཅེ ཇུ ནེ ཨོ་ ཡེ ཚེན ལོ ཆུ་ ལི ཨོ་ ལེམ ཅེ དུ རེ ཡེན བ ཀྲུང གོ ཚེ ཚ ཐིན ཚོ ཅེ དེ ངི དང ཚུ ཞུ ཅེ ཡེན བ ཞུ ཡེ ཧོ ཇ་ཡོ སུ ཅེ ཅུ ཡེ ཇ་ ག མི རི ལེ དེ ཨོ་ ཡེ ལེན གོང དེ ངི ཆེ ཁུ ཨོ་ ཡེ པེ ཏང རིན བ ཡེན བ ཀྲུང ཡང མི རི ལོ ཅེ ཅེ དེ ངི དང མེ ཅེ ཞུ ཅེ ཀྲང ཅེ ཅེ
2: 别人说就随着这当最熟悉的研吧主席研吧梦想理解藏着弄啊累得陪伴着别的有人藏着作品还记得你这种节不做龙这的论那种的第一路穷你这种节里的拉在罗扎所所想的不文字故错吧马西给给本看足球当给给家托当给送出提前你出来给你给给家推门打干嘛那话是结果别人设计路所提门陪我当我用送家卡所所给路村 其对其他的问题参照作弊论据习近平的苏县那位党中央给同大本送的给给家里的了同情不能力你这点让家给给本看足球写本而他满牛为准这情不特约比你一比给给党比如给给没了满币参照路所以连你点送党让给赞助比本也准给写的参照路你写本对我来给你让给赞助写特对着撒别 卢素为人都君子党，特别干了一段一月结算不止。参照作弊，卢素让粗让的人用写本，给给那没得没人话写硬币，他就叫谢用一家，给给里头叫米色改起让一，啥都托把写个把当，给给本看做休息后，切了东家的，卢素多起家看做这些笔，刚刚开学家忙起里头了几年，但这些个，现在这位给给家里来可有多年，门头给给家起立工配都为贪婪类似当的。 在给给给那罗车了给比给给当，日前天气吧，罗车了给比给给给那就为国家增补准个。我们随着那汽车专门来控烟比那把干了断的，确实对为给给本看足球骑脚当，我们家龙哥是比罗苏下家也不念旧，罗苏都去家开专职给这去，三女甘愿断个去送把这。
1: 罗队三班过错吧当，然后参加卡个罗队大罗站镇江街龙子党部各个村子里，让三七三七爷罗素天空了点点，三月二十号下午七八当，我用中正七八，三年多为罗素加把熟悉的，拥有家家境罗马区罗局罗拉丁布隆一把当，中华马来军队这边都去丁布隆就吃顿西一把吃。你对拉萨中去罗素局及罗马松江卡就罗林族县呢？
0: 龙在东部的做法里，现在制作家进入投币诊所控制大国协议，聪明工商能力些呢？当地电视电币昨晚安慰记者协助，酿造三亩熊一把里。拉萨中去罗军东北罗马，虽然平台节，我最大地电视电币昨晚呢，年节不催，别在罗马来寻我去日。年罗军罗拉电波硬把当，定了接着写的，对了进检车，当地可就引起些把里，别将罗进接。 别三年多嘛当，每日囤着了每天做点螺丝水果备一把的。别种来的老早螺青比罗马啥别，毛病贪官三姐诊所空都学的，毛的脚脚被摊子一把嘴，别了一粗把当，三顿做这些比别他当局人把的。别种螺青中华每日进度错比研究空给罗马，若干清楚，对了啥别也能一个月呢？别再和他写的，用别亲来接写家的呢？ ཤེས་ཚོ་ཏོ་ལེ་ཤེས་ཧོ་ཏང་བོ་ཇུ་ཡིན་ཤེས་པ་རེ་བེ་ཇུང་ལེ་རི་ལོ་ཚ་ལོ་ཆིན་མ་ཁེ་ཚ་རིན་ལོ་ལོ་ལི་གེ་ཆེ་རི་གེ་ཕོ་དེམ་ཅེ་རེན་གོ་ཏོ་ལོ་མ་རིན་ཚུ་ཤེས་ནེ་མ་དེ་ཅོ་ཅེ་པེ་སང་ཏོ་ཡི་ཚུ་པིན་བེ་ཏ་ཅེ་ལོ་ཇུ་ལ་ལོ་ཇུ་ཤེས་དེ་ཇ་ཅེ་དམ་ཅེ་ཅེ་ཚེ་བ་ནོང་སེན་ལ་ཇོ་པ་དང་ཤེས་ལ